Amakulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe lwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.